xidməti dövründə güclü xarakterli seçilmişdi. O, 1950-ci ilin iyun ayında Balqarıstan sərhədini keçərək Edirnəyə daxil olmağa çalışarkən hər iki tərəfə işləyən Bolqar agentinin xəyanəti nəticəsində şəhid edilmişdi. Ruhu şad olsun. ABŞ İranın cənubundakı şəhərlərə hücum edib. Nəticədə çoxsaylı partlayışlar baş verib. Məlumata görə İranın Bəndər Abbas, Sirik və Cask şəhərlərində və Geşm adasındakı yeni partlayış səsləri eşidilib. İran mediasının yaydığı məlumata görə ölkənin cənub bölgələrində yerləşən Sirik və Bəndər Abbas şəhərlərində ümumilikdə 10 partlayış qeydə alınıb. Mehr Xəbər Agentliyi partlayışların bu şəhər əyalətində də eşidildiyini bildirib. Hörmüzqan valiliyi isə hadisə nəticəsində hələlik heç bir ölüm halının qeydə alınmadığını açıqlayıb. İran bölgədəki ABŞ-a məxsus hərbi bazaları hədəf alan geniş miqyaslı raket və pilotsuz uçuş aparat əməliyyatına başladığını bəyan edib. İran dövlət mediasının yaydığı məlumata görə zərbələr İordaniya, Bahreyn və Kuveytdəki hava bazalarına endirilib. Qeyd olunub ki, bu hücumlar rəsmi Tehranın ABŞ-ın hərbi zərbələrinə cavab məqsədi daşıyır. Tehran hakimiyyəti həmçinin xəbərdarlıq edib ki, İrana qarşı hücum məqsədi ilə istifadə olunan hər bir məntəqə qanuni hədəf kimi qəbul ediləcək. Qeyd edək ki, İran rəsmi Vaşinqtonda son vaxtlar imzalanmış memorandum pozmaqda, müharibə cinayətləri törətməkdə və Hörmüz boğazından keçən gəmilərin hərəkətinə mane olmaqda ittiham edir. İsrail işğal altındakı Şərqi Qüdsün fələstinlilərin yaşayan Ümlison məhəlləsində təxminən 450 qeyri-qanuni yaşayış evinin tikinti planı təsdiqləyib. İsrailin Ayer Amim İnsan Hüquqları Təşkilatı layihənin 2 illik fasilədən sonra yenidən aktivləşdiyini bildirir. Təşkilat bu planı göndərməmiş addım kimi, görünməmiş addım kimi qiymətləndirib. Qeyd olunub ki, bu layihə təxminən 2000 qeyri-qanuni İsrailli köçkünü evlə təmin edə bilər. Bu isə bölgənin demokratik strukturunu əhəmiyyətli dərəcədə dəyişəcək. Qeyd edək ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı bəyan edir ki, İsrail işğal altındakı Fələstin torpaqlarında İsrailin yaşayış məntəqələri salması beynəlxalq hüquqa ziddir. Bu addım həmçinin iki dövlətli həll variantının reallaşma ehtimalını da zəiflədir. Suriya dövlətin prezidenti Əhməd Əl-Şara Bəşər Əsəd rejiminin 2024-cü ildə süquta uğramasından sonra İlk dəfə toplanan yeni seçilmiş parlamentin açılışını yeni bir səhifə kimi qiymətləndirib. Deputatlar qarşısına çıxış edən Əhməd Əl-Şara məsuliyyətli və səlahiyyətli olmağa çağırıb. O, dialoqun gücləndirilməsinin, qanunun aliliyinin təmin edilməsinin və dövlət qurumlarının qorunmasının vacibliyini vurğulayıb. Qeyd olunur ki, yeni 210 yerli xalq məclisində prezident tərəfindən təyin edilən 70 üzv var. Onlardan 15-i qadındır. Bildirilir ki, parlament qanunlarının hazırlanmasına milli büdcənin və beynəlxalq müqavilələrin təsdiqlənməsinə cavabdeh olacaq. O, həmçinin Suriyanın 4-illik keçid dövrünə də nəzarət edəcək. Ukrayna ordusu bir gecədə Rusiyanın kölgə donanmasına aid 14 gəmiyə zərbə endirib. Qara dəniz və Azov dənizində həyata keçirilən hücumlarla bağlı verilən rəsmi açıqlamada 6-13 iyul tarixlərində ümumilikdə 90 gəminin hədəf alındığı bildirilir. Bəyanatda qeyd olunur ki, Rusiyaya məxsus tanker və bərələrin sıradan çıxarılması rəsmi Moskvanın beynəlxalq sanksiyalardan yayılmasını çətinləşdirir. Bu zərbələr həm də Rusiyanın hərbi iqtisadiyyatına zəiflədir və cəbhədəki qüvvələrin təchizatını tədricən azaldır. Komandanlıq keçirilən əməliyyatların video görüntülərini də paylaşıb. Sudanda antiterror məhkəməsi çevik dəstək qüvvələrinin başçısı Hamiddi kimi də tanınan Məhəmməd Həmdan Dagalonu qiyabi olaraq ölüm cəzasına məhkum edib. Hamiddi 2023-cü ildə Qərbi Darfurun sabiq valisi Xamis Abdullah Abarbakarın öldürülməsində təqsirli bilinib. Məhkəmə Hamdininin cinayətləri planlaşdırmaqla və törətməkdə məsuliyyətə hesab edir. Onun müavini də planlaşdırmada və cinayətlərə iştirakda təqsirli tanınıb. Məhkəmə həmçinin Hamidinin müavini və qardaşı Əbdürrəhim Həmdan Dagalova daxil olmaqla daha 14 nəfəri qiyabi olaraq ölüm cəzasına məhkum edib. Onlar müharibə cinayətləri, insanlığa qarşı cinayətlər və soyqırım törətməkdə təqsirli biliniblər. Və sonda,

Taylandın paytaxtı Bangkokda yerli vaxtla gecə yarısı radələrində insanların sıx olduğu restoranda yanğın baş verib. Hadisə nəticəsində təxminən 30 nəfər həyatını itirib. Yanğın iyulun 12-sində gecə çatacaq.

Nazir Anutin Charnivurakulun 30 nəfərin cəsədinin tapıldığını, digər xəsarət alanların isə xəstəxanaya yerləşdirildiyini bildirib. Hadisə şahidləri qeyd edirlər ki, restoranda elektrik kəsintisi, daha sonra isə partlayış baş verib. Yanğın söndürənlər əlavə nəzarətə alınana qədər qatı sürətlə yayılıb, bir çox insan çıxışı yolu tapa bilmədiyi üçün tualetlərə qaçıb və orada boğularaq ölüblər. Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışın sonuna yaxınlaşdıq. Təxminən yarım saat davam edəcək maraqlı rubrika və musiqilərdən sonra xəbərlərin qısa icmalını təqdim edəcəm. Bizi dinləmədə qalın, indi isə hadisənin ifasında Sevmiyor musiqisini dinləyirik.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Türk dünyasında səhnə sənəti proqramının növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugün səhnəmizdə ömrünü sənətin və mədəniyyətin hər bir sahəsinə həsr etmiş böyük şəxsiyyətdən bəhs edəcəyik. Teatr, balet, rəqs, folklor, kölgə oyunu və hətta illüziya. Ömrünün sonuna qədər yorulmaq bilmədən öz tayı bərabəri olmayan elmi savadı və əsərləri ilə zəngin mədəniyyət tariximizi işıqlandıran dahi şəxsiyyət Metin Andın incəsənətə verdiyi töhfələrdən danışacağıq. Metin And 1927-ci il iyunun 17-sində İstanbulda dünyaya gəlib. Bankir ailəsində böyüyən Metin 1946-cı ildə Qalatasaray liseyini bitirib. Ardınca isə İstanbul Universiteti Hüquq Fakültəsindən məzun oldu. Lakin onun zehni dərinliyi hüquq kitablarının arasında sıxışıb qala bilməyəcək qədər geniş idi. O, hələ lise illərindən daxilindəki incəsənət sevgisinə bələd idi. Hüquq təhsili aldığı illərdə paralel olaraq da konservatoriyaya davam edir, Cəmal Rəşid Rey kimi dahi sənətkarlardan dərslər alırdı. Magistr təhsili üçün İngiltərəyə getməsi isə onun üçün əsl dönüş nöqtəsi oldu. Qanun maddələri

Kitlərinin soyuqluğu onun daxilindəki musiqi və teatr eşqinə məğlub oldu. Buna görə də yönünü tamamilə incəsənətə çevirən Metin And 1953-cü ildə Türkiyəyə qayıtdı. O öz qələmi ilə jurnalların səhifələrində sanki yeni dünyalar inşa etməyə başladı. Dövrün ən intellektual nəşrlərində musiqi, balet, opera və teatr haqqında dərin məzmunlu məqalələr yazmağa başladı. Bu parlaq bilik və təcrübə onun qarşısında Rockefeller fondunun qapılarını açdı. Qazandığı təqaüdlə New York və Londona gedərək balet, opera və teatr mərkəzində mükəmməl təhsil aldı. Vətənə qayıtdıqda isə onun üçün əsl böyük səhnə açıldı. Usta sənətkar Ankara Universiteti Dil və Tarix Coğrafiya Fakültəsinin teatr bölməsində mühazirələr oxumağa başladı. Metin Andın akademiyadakı fəaliyyəti həm də Türkiyə incəsənət tarixinin əsaslarını formalaşdırdı. O, 1969-cu ildə Osmanlı dövrünün teatrı olan təsirlərini araşdırdığı elmi işi ilə fəlsəfə elmləri doktora dərəcəsini aldı. O, yenə də dayanmadı və tədqiqatlarını daha da genişləndirməyə başladı. 1975-ci ildə Osmanlı teatrı adlı disertasiyası ilə dosent, 1980-ci ildə isə hamımızın heyran qaldığı milli kölgə oyunlarımızı dünyaya tanıdan fundamental tədqiqatı ilə professor elmi adını qazandı. Təqvimlər 1994-cü ili göstərdikdə o təqaüd ayrıldı. Lakin incəsənətdən və yazı-pozu işlərindən heç vaxt uzaqlaşmadı. Onun savadlığı artıq sərhədləri aşmışdı. Böyük alim həm ölkə daxilində, həm də ölkə xaricindəki bir çox universitetdə qonaq müəllim kimi mühazirələr oxumağa davam edirdi. Onun ən çox keyif aldığı məşğuliyyət isə bir zərgər dəyəkliyi tək tarixi sənədləri toplamaq idi. Gənclik illərindən itibarən ayaq basdığı hər bir ölkədə, gəzdiyi hər bir şəhərdə kitabxanları və arxivləri dərindən araşdırırdı. Beləliklə də unudulmaqda olan minlərlə məlumat və sənədi yenidən gün üzünə çıxardı. Ömrünün son illərində belə dayanmadan çalışırdı. Ənəvi teatrı dünyaya tanıdan o unikal kitablarının yeni nəşrlərini hazırladı. Yeni əsərlər ərsəyə getirmək üçün yazı masasının başından bir an belə qalxmırdı. Metin An sadəcə teatr səhnəsi ilə məhdudlaşan bir şəxs deyildi. O, səhnə sənətlərinin hər bir rənginə toxunmağı bacaran universal bir dahi idi. Rəqs, musiqi, opera, balet, ədəbiyyat və hətta illüziya haqqında qələmə aldığı yüzlərlə əsəri ilə mədəniyyət dünyamıza çox şaxəli bir güzgü tutdu. Onun yazdığı hər bir kitab bugün teatr və folklor dünyası üçün əvəz olunmaz bir xəzinədir. Eyni zamanda tələbələr və tədqiqatçılar üçün onların yolunu işıqlandıran mühim bir öndər rol oynayır. Onun Dionysos və Anadolu kəndlisindən Qaragözə, ritual dramdan türk kəndli rəqslərinə qədər hər bir əsəri bu torpaqların köklərini əbədləşdirdi. O, teatr tariximizi öz dövrünün yaddaşına həkk etdi. Osmanlı dövründə türk teatrı, ənəvi türk teatrı, kəndli və xalq teatrı ənələri və Cumhuriyyət dönəmi türk teatrı kimi şah əsərləri bugün dərslərimizdə və akademik tədqiqatlarımızda müraciət etdiyimiz ən fundamental rəsmi mənbələr sayılır. Məhz bu unikal əsərlərin ən başında oyun anlayışının o heyranlıq yaradan ciddiliyini və dərinliyini təhlil etdiyi əfsanəvi əsəri gəlir, oyun və bügü. Anadolu'dakı uşaq oyunlarından tutmuş xalq rəqslərinə qədər bütün təzahürləri incə-incə işləyən bu möhtəşəm kitab, bugün universitetlərimizdə tədris olunan oyun və mədəniyyət dərslərinin də əsasını fundamental sütunla təşkil edir. Əgər bugün milli səhnəmizi, köklərimizi və teatrımızın hardan başlayıb hara doğru irələdiyini layiqincə anlaya biliriksə, buna görə Metin Andın o əvvəlsiz əməyinə borcluyuq. Metin And ənəvi teatrın köklərini kölgə oyunundan kuklaya, məddahlıqdan kənd meydan tamaşalarına qədər əsrlər boyu keçdiyi mərhələləri dünyada böyük əks-səda yaradan tədqiqatları ilə ortaya qoyub. Osmanlının son dövrlərində Cumhuriyyətə qədər uzanan müasir teatr tariximizi qələmə alarkən Osmanlı şənliklərini, illüziya sənətini xüsusi bir şəkildə tədqiq etdi. Bundan başqa o dünya balet və opera tarixində türk obrazının izlərini araşdırdı. Bu nəhəng araşdırma həvəsinin və məhsullarlığının arxasında bizə miras qoyduğu çox zəngin əsərlər var. Böyük alimin tam 54 kitabı və 1500-ə yaxın elmi məqaləsi mövcuddur.

görülüb. Sənədləri aşan tarixi xidmətləri sayəsində Fransa hökumətinin Sənət və Ədəbiyyat ordeni, İtaliya prezidentinin Cəngavərlik ordeni və Türkiyə Elmlər Akademiyasının xidmət mükafatı kimi bir çox nüfuzlu mükafatlarla da təltif edilib. Təqvimlər 30 sentyabr 2008-ci ili göstərdikdə, böyük alim Ankara'da keçirdiyi ürək tutması nəticəsində qəfildən aramızdan ayrıldı. O, doğulduğu torpaqlarda, İstanbuldakı yeni Topkapı qəbirstanlığında dəfn olundu. Səssizcə bu dünyaya əlvida deyərkən, arxasında pərdəsi heç vaxt qapanmayacaq zəngin bir kitabxana qoyub getdi. Əziz teatr sevərlər və bu sahədə təhsil alan gələcəyin parlaq gəncləri. Əgər teatr, incəsənət və folklor sayəsində akademik bir yolda irəlləmək, bu torpaqların köklərinə enmək istəyirsinizsə, indidən Metin andı oxumağı və onu araşdırmağı başlamalısınız. Çünki onun geridə qoyduğu nəhəng irs bu sahədə sizə bələdçilik edəcək zəngin mənbədir. Unutmayın ki, gələcəyin uğurlu səhnələrini qurmaq, keçmişin o əvəzsiz yaddaşını dərindən anlamaqdan keçir. Növbəti buraxılışımızda görüşənədək. Sağ olun, salamat qalın.

Değerli dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Anadolu'nun İlkleri başlığı altında bugün size Likya Birliği'nin paytaxtlarından Ksantos ve bölgenin dini merkezi Liton Qədim Şehri hakkında məlumat verəcək. Mətli Neslihan Dəyirmencioğlu hazırlayıb. Anadolu işıq ölkəsi Likya'ya ev sahipliği edir. Təsadüfi deyil ki, Likya'nın hər bir şehri qədim zamanlarda bir ulduz kimi parladığı üçün işıq ölkəsi adlandırılır. Antalya vilayətinin sərhədləri daxilində yerləşən Ksantos, Leyton, Patara, Olimpos və Pesellis 23 şəhərdən ibarət Likya Birliyinin ən əhəmiyyətli şəhərləri sırasındadır. Bunlar Anadolu'nun 1000 illik hekayəsindən bəhs edən şəhərlərdir. Simürq quşu kimi küllərindən təkrar-təkrar doğan kədərli tarixi ilə Ksantos və mifologiyaya əsaslanan maraqlı quruluş hekayəsi ilə Leton bu şəhərlərin qabaqçılarındandır. Aralıq dənizi bölgəsi bir çox sivilizasiyaları əhatə edir və saysız-hesabsız mədəniyyətlərlə yoğrulur. Antalya'nın Kaş rayonundakı Ksantos da bunlardan biridir. Ellenistik dövrdən başlayaraq Ksantos, Roma və Bizans dövrlərinin təsirlərinin və xarabalıqlarının olduğu ən möhtəşəm antik şəhərlər sırasındadır. Ən əhəmiyyətli inzibati mərkəz və eyni zamanda Likya Birliyinin paytaxtıdır. Ksantos çayının, yəni indiki Eşen çayının münbit torpaqları üzərində qurulmuş və bölgənin aparıcı şəhəri olduğu üçün sayısız-hesabsız hücumlara məruz qalmışdır. Qədim dünyanın tanınmış şairlərindən biri olan Homer İlyada dastanında Ksantosu Troya müharibələrində iştirak edən əsgərlərin vətəni kimi təsvir edir. Döyüşçü xalq olduqları üçün tarixlərində məğlubiyyət sözü yoxdur. Farsların işğalı zamanı onlar öz şəhərlərini son ana qədər müdafiə ediblər. Lakin Farslar şəhərin su yolunu kəsərək cəmaatı susuz qoyublar. Daha sonra isə vəziyyət daha acınacılıdır. Təslim olmaqdansa ölümü seçirlər. Tarixin atası kimi tanınan Herodotun dediyinə görə, əsir yaşamağı düşünməyən Ksantoslular qadınları, uşaqları, qiymətli əşyaları bir qalaya qoyub yandırırlar. Kişilər isə ölənə qədər vuruşurlar. Sonra Ksantos külləri üzərində yenidən qurulur. Şəhər müxtəlif vaxtlarda bir neçə dəfə mühasirəyə alınır. Hər dəfə yenidən qurulur. Məşhur Roma əsgəri Mark Yunu Brutun komandanlığı altında böyük müharibədə yerlə yeksan edilir. Dövrün Roma imperatoru möhtəşəm şəhərin bu vəziyyətə layiq olmadığını düşünərək Ksantos'un yenidən qurulması üçün göstəriş verir. Şəhər yenidən salınır. Bizans dövründə yepiskos mərkəzinə çevrilir. Ərəb basqınlarından sonra tamamilə tərk edilir. Ksantos birdən çox sivilizasiyanın müşahidə olunabiləcəyi qədim şəhərdir. Həzin hekayəsi ilə diqqət çəksə də onu digər şəhərlərdən fərqləndirən başqa bir xüsusiyyəti də var. Likya dövründə ucaldılmış məzardaşları və qaya məzarları. Likyalılar tərəfindən bölgənin təbii materialı olan əhəng daşından tikdirdikləri qaya məqbərə məzarları hazırda ən maraqlı mədəni irs ünsürlərindən biri hesab olunur. Şəhərdə 15-ə yaxın böyük ucaldılmış məqbərə var və mütəxəssislərin fikrincə rayondan kənarda bu türbələrin nümunələri yoxdur. Likya dilində ən uzun daş yazılara da yalnız burada rast gəlinir. Ksantosda həmçinin 3 agora, bir teatr və daş səkilərlə möhkəm şəkildə üzə çıxan böyük bir əsas küçə var. Qədim teatrda diqqət çəkən dərin orkestr çuxuru bu tikilinin Roma dövründə qladiator döyüşləri üçün istifadə edildiyinin sübutudur. Teatrın səhnə binasının və birinci mərtəbəsinin

Santos xarabalıqları qədim Leton şəhəri ilə birlikdə Likya sivilizasiyasının orijinallığı və qazıntılar zamanı ortaya çıxan tapıntıların əhəmiyyətinə görə UNESCO-nun Dünya Mədəni İrs siyahısına daxil edilmişdir. Qədim dövrdə Likyanın dini mərkəzi olan Leton Xantosdan cəmi 4 kilometr məsafədədir. Liton şəhərinin qurulması mifoloji hekayə ilə izah olunur. Liton şəhərinin qurulması tanrılar tanrısı Zevisin ilahi Leto ilə münasibətindən ikiz uşaqları olub. İlahi Leto ikizləri Apollon və Artemidiyanı götürərək Aralıq dənizi sahillərinə qaçır və Likyada bir yerdə məskunlaşır. Mifologiyaya görə Liton tanrı Apollon və Artemidiyanın anası Litonun adına salınmış bir şəhərdir. Tarix boyu Liton Farsların, Karyalıların, Ellinlərin və nihayət Rum imperiyasının hakimiyyətinə daxil olub. Apollon və Artemida kimi böyük ilahların adını daşıyan şəhər keçmişdə Xantosa bağlı bir ziyarətgah sahəsi idi. Lakin sonralar onun əhəmiyyəti getdikcə artaraq bütün Likya bölgəsinin ziyarətgahına çevrilmişdir. Ziyarətgahda hazırda Leto, Apollon və Artemida məbədləri, abidəvi fəvvarə və Roma teatrının qalıqları var.

2200 il əvvəl tikilmiş teatr qədim Liton şəhərində günümüzə qədər gəlib çıxan tikillər arasında ən yaxşı vəziyyətdədir. Şəhərdə aparılan qazıntılar zamanı 3 məbədin qalıqları, abidəvi fəvvarə və bəzi yazılar gün işığına çıxarılıb. Şəhərin ən böyük məbədi Apollon və Artemidanın anası Leto'ya həsr olunmuş Leto məbədidir. Məbədin yanında Yunan, Arami və Likya dillərində yazı da tapılmışdır. Digər məbəd isə Yunan mifologiyasında incəsənət, musiqi və ilham tanrısı Apollonun adına tikilmişdir. Bu iki məbədin ortasında digərlərindən daha kiçik olan Artemida məbədi yerləşir. Qazıntılar zamanı Artemida və Apollonu təmsil edən və içərisində ox, yay və lira olan mozaika aşkar edilmişdir. İşıq ölkəsi Likya birliyinin hər bir şəhərindən ayrı-ayrılıqda danışmaq, onlar haqqında məlumat vermək uyğun olardı. Bu şəhərlər buna layiqdir, lakin təəssüf ki, vaxtımız buna imkan vermir. Buna görə də bu təsirli sivilizasiyanın qalıqlarını izləmək istəyənləri Türkiyənin ilk uzun məsafəli piyada yolu olan Likya yoluna dəvət edirik. Likya yolu Fətiyə, Kaş, Kalkan kimi turizm mərkəzlərini, Patara, Olimpos, dənizin dibindəki Aprial və bir çox digər əhəmiyyətli qədim şəhərləri görə biləcəyiniz bənzərsiz bir yoldur. Təbiətlə tarixin iç-içə olduğu qədim marşrutdan ilham götürən bu 550 kilometrlik marşrutda Likya mədəniyyətinin mühtəşəmliyinə şahid ola bilərsiniz. Əziz dinləyicilər, bugünkü sözümüzdə Anadolunun ilklərində Likya birliyinin paytaxtlarından biri, dəfələrlə külləri üzərində yenidən ucalmağı başaran antik Xantos şəhəri və onun kədərli hekayəsi, dünyanın dini mərkəzi olan qədim Leton şəhəri və mifologiyaya əsaslanan maraqlı quruluş hekayəsindən danışdıq. Sağ olun, sağlıqla qalın.

baş edək, etdiyim xəbərlərin başlıqlarına keçədək. Türkiyə Xarici Nazirliyinin yaydığı məlumata görə Nazir Hakan Fidan bu gün Parisdə Ukrayna mövzusuna keçiriləcək Könüllülər Koalisiyasının liderlə samitində iştirak edəcək. ABŞ İran cənubundakı şəhərlərinə hücum edib, nəticədə çoxsaylı partlayışlar baş verib. İran dövləti bölgədəki ABŞ-a məxsus hərbi bazaları hədəf alan geniş miqyaslı raket və PUA əməliyyatına başladığını bəyan edib. Ukrayna ordusu bir gecədə Rusiyanın kölgə donanmasına aid 14 gəmiyə zərbə indirib. İsrail işğal altındakı Şərqi Qüdsün fələstinlilər yaşayan Umlison məhəlləsində təxminən 450 qeyri-qanuni yaşayış evinin tikinti planı təsdiqləyib. Suriya Prezidenti Əhməd Əlşara Bəşər Əsəd rejiminin 2024-cü ildə süqut uğramasından sonra ilk dəfə toplanan yeni seçilmiş parlamentin açılışını elan edib. Sudanda antiterror məhkəməsi çevik dəstək qüvvələrinin başçısı Hamiddi kimi tanınan Məhəmməd Həmdan Dağaonun qiyabi olaraq ölüm cəzasına məhkum edib. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki 1 saatlıq buraxılışın sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Recep Özdən bəy idi. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və ya sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.

Her vaxtınız xeyirli olsun, hürmətli dinləyicilər. Bizə qulaq asan bütün dinləyicilərimizi Türkiyənin paytaxtı Ankara'dan salamlayırıq. Bugün iyulun 14-üdür. TRT-nin Azərbaycan dilində buraxılışına qulaq asırsınız, hürmətli dinləyicilər. Proqramımız Türksat'ın 13685 qısa dalğası ilə yayınlanır. 5 saatlik canlı proqramımız boyu Türkiyə və Dünya xəbərləri, müxtəlif məzmunlu rubrikalar və mahnılar efirdə olacaq. İndi xəbərlərə keçid alırıq.

Türkiye Xarici Nazirliği Suriye Xalq Məclisinin ilk iclasının keçirilməsini məmnuniyyətlə qarşıladığını qeyd edərək, bu addımı Suriye xalqının legitim hüquq və gözləntiləri istiqamətində siyasi prosesin irəli aparılması və xalq suverenliyinin bərqərar olunması baxımından mühüm mərhələ kimi qiymətləndirdiyini ifadə edib.

Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında bildirilib ki, Suriya cəmiyyətinin müxtəlif təbəqələrini bir araya gətirən Xalq Məclisinin ölkədə inklüziv idarə etmə anlayışı ilə sabitlik, təhlükəsizlik və rifahın bərqərar edilməz səylərinə dəyərli töhfələr verəcəyinə və ölkənin gələcəyini formalaşdıracaq qanunvericilik vəzifəsini ən yaxşı şəkildə icra edəcəyinə inanırıq. Nazirlik həmçinin Suriya xalqının ölkənin ərazi bütövlüyü və birliyi müstəvisində firavan bir gələcək qurmaq yönündəki səylərinə dəstək verilməyə davam ediləcəyini vurğulayıb. Qeyd edək ki, ilkin olaraq planlaşdırılan tarixin bir həftə təxirə salınmasından sonra iyulun 12-sində keçirilən məclis iclasında bəzi kabinet üzvləri və rəsmilər iştirak edib. 210 yerli parlamentdə ümumilikdə 206 üzv iclasa qatılıb. Türkiyə və Misir müdafiə sənayesində daha sıx əməkdaşlıq üçün çərçivə yaratmaq məqsədi ilə niyyət məktubu imzalayıblar. Türkiyə Müdafiə Sənayesi Komitəsinin sədri Haluk Görgün müdafiə sənayesi sahəsində əməkdaşlıq imkanlarını və birgə potensialın inkişafı üçün mümkün sahələri müzakirə etmək məqsədi ilə Misirin Müdafiə Naziri General Leytanant Əşrəf Səlim Zahiri Ankara'da qəbul edib. Haluk Görgün bildirib ki, saziş qarşıdakı dövrdə əməkdaşlığın çərçivəsini müəyyən edəcək. O, həmçinin əlavə edib ki, müdafiə sənayesində daha geniş əməkdaşlıq regional təhlükəsizliyə də töhfə verəcək. Türkiyənin Milli Kəşfiyyat Təşkilatının terror təşkilatı DAEŞ-a qarşı keçirdiyi əməliyyat nəticəsində təşkilatın Qondarma Türkiyə vilayəti strukturunda fəaliyyət göstərən və sarı bulletinlə axtarışda olan Əbdülsəlam Türki ləqəbli Talib Gülər yaxalanaraq Türkiyəyə gətirilib. Təhlükəsizlik mənbələrindən əldə edilən məlumata görə, MİT DAEŞ terror təşkilatının Faruq ofisi kimi tanınan Türkiyə vilayəti strukturuna qarşı əməliyyat təşkil edib. Aparılan kəşfiyyat işləri nəticəsində Əbdülsəlam Türki ləqəbli Talib Gülərin 2021-ci ildən əvvəl DAEŞ-in Qondarma Türkiyə vilayətinin məsulu və Faruq ofisinin Qondarma maliyyə məsulu kimi fəaliyyət göstərən və 2021-ci ildə keçirilən əməliyyatla Türkiyəyə gətirilən Qasım Gülərin qardaşı olduğu müəyyən edilib. Həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində Sarı Bulletinlə axtarılan Talib Gülərin 2014-cü ilin yanvar ayında qanunsuz yollarla Suriyaya keçdiyi müəyyən olunub. Türkiyəyə gətirilən Talib Gülər ifadəsində təşkilatın adından yürütdüyü fəaliyyətləri etiraf edib. Amerika Birləşmiş Ştatları yaxın şərqdəki münaqişəni daha da dərinləşdirərək İranın sahil müdafiə sistemlərinə qarşı 5 saatlıq hərbi əməliyyat keçirib. Yüksək dəqiqlikli sursatlardan istifadə edən Amerika Birləşmiş Ştatları Mərkəzi Komandanlığı İranın dəniz imkanlarına, sahil müdafiə sistemlərinə, həmçinin aktiv raket və pilotsuz uçuş aparatı poligonlarına zərbələr endirdiyini açıqlayıb. Komandanlıq bildirib ki, ardıcıl üçüncü gecə davam edən bombardman birbaşa hərbi münaqişənin bərpasından sonra İranın Hürmüz boğazı üzərindəki strateji təsirini sistemli şəkildə sıradan çıxarmağı hədəfləyib. İran mediası isə müstəqil olaraq İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun cavab zərbələri endirdiyini, Bəhreyn, Yordaniya və Küveyt Amerika Birləşmiş Ştatları ilə əlaqəli obyektləri hədəf aldığını xəbər verib. Trump isə ayrıca olaraq Tehranın diplomatik razılaşmanın hələ də mümkün olduğunu bildirib. Dəyərli dinləyicilər, Ankara'dan xəbərləri davam etdiririk. Türkiyənin Səs Radiosuna qulaq asırsınız. İsrail Müdafiə Naziri İsrail Katz Qəzzada baş verən geniş miqyaslı dağıntıların onda yaxşı hiss yaratdığını deyib və bunu regional təhdidləri aradan qaldırmaq üçün həyata keçirilən məqsəd yönlü siyasətin nəticəsi adlandırıb. İsrailin Channel 14 kanalında yayımlanan Qəzzanın şimalına səfəri zamanı Katz 3 yeni İsrail hərbi məskunlaşma məntəqəsinin yaradılması planlarını elan edib. O, mülki şəxslər və terrorçular arasında

fərq qoymadan ordu daxildədir, terrorçular xaricdə, evlər isə dağıdılıb deyərək İsrailin müvəqqəti reidlərdən ərazinin davamlı işğalına doğru strateji keçidini vurğulayıb. Ukrayna yeni birgə antiballistik raket ittifaqı yaratmaq üçün könüllülər koalisiyası adlanan 9 tərəfdaş ölkə ilə güclərini birləşdirib. Danimarka, Fransa, Almaniya, İtaliya, Niderland, Norveç, İspaniya, İsveç, Ukrayna və Böyük Britaniya liderləri tərəfindən tamamilə müdafiə xarakterli təşəbbüs kimi qiymətləndirilən bu koalisiyanın məqsədi gələn hədəfləri dəf edə və zərərləşdirə bilən inteqrasiya olunmuş müdafiə şəbəkəsi qurmaqla Avropanı qurmaqdır. Onun əsas hədəfi ilk aktiv müdafiə şəbəkələrini işə salmaq üçün texniki standartları və əməliyyat planlarını uyğunlaşdırmaq, birgə antiballistik sistemlərin yaradılmasını sürətləndirən fəal layihəni də həyata keçirməkdir. Stanford Universiteti tərəfindən təşkil olunmuş açıq məktubda 16 Nobel mükafatı laureatı da daxil olmaqla 200-dən çox iqtisadçı və süni intellekt tədqiqatçısı qlobal institutların indi hərəkətə keçmələrinin vacibliyi barədə xəbərdarlıq ediblər. Ekspertlər iddia edirlər ki, süni intellekt həm miqyasına, həm də sürətinə görə sənaye inqilabını xeyli geridə qoyan görünməmiş bir transformaya səbəb olmaq ərəfəsindədir. Bu texnologiya ciddi inkişaf vəd etsə də, eyni zamanda ciddi risklər, xüsusən də geniş miqyaslı iş yerlərinin itirilməsi təhlükəsini də daşıyır. Keçidə təhlükəsiz şəkildə nəzarət etmək üçün məktubu imzalayanlar liderləri süni intellektin inkişafını istiqamətləndirmək üçün tələb olunan təşvikləri, qoruyucu çərçivələri və institutları sürətlə yaratmağa çağırıblar. Hörmətli dinləyicilər, Türkiyə və dünyada baş verən son xəbərləri təqdim etdik. Türkiyənin Səsi Radiosuna qulaq asırsınız. Proqramımız Müğənni Ömür Gədiyin ifası ilə davam edir.

İstəyirli dinləyicilər, bəzən bir coğrafiyanı başa düşmək üçün dağlarına nəzər salmaq kifayət etməz. Bəzən də bir xalqın ruhunu ortaya çıxarmaq üçün tarix kitablarının səhifələrini vərəqləmək yetərli olmaz. Çünki bəzi yaddaşlar daşda deyil, iplikdədir. Bəzi hekayələr yazı ilə deyil, düyünlə qurulur. Bugünkü söhbətimizdə Türk dünyasının ən səssiz, amma ən dərin hekayəçilərindən birinə qulaq verəcəyik. Xalçaya. Çölün küləyini, köç yollarının səbrini və yurt salmaq arzusunu içində daşıyan xalça Türk dünyasında yalnız bir əşya deyil, üzərinə həyatın nəqş olunduğu bir yaddaşdır. Hər düyün bir xatirəni, hər rəng bir duyğunu gizlədir. Doğumun sevinci də, ayrılığın hüznü də ilmə-ilmə xalçaya toxunur. Köçəri həyatın hər məhsulu olaraq Türkistan çöllərində doğan xalça, çadırların həm döşəməsi, həm divarı, həm də səssiz danışanı olub. İnsanı soyuqdan qoruyarkən ona aidiyyət duyğusu da vermişdir. Bu köklü ənənənin ən qədim şahidlərindən biri eramızdan əvvəl 5-ci əsrə aid edilən Altayların pazırıq xalçasıdır. At və maral fiqurları ilə bəzədilən bu misilsiz əsər Türk çöl estetikasının dərinliyini zəmanəmizə gətirib çıxarıb. Zaman ərzində Türkistanın, Anadolu'nun, Qafqasın və geniş Türk coğrafyasının yayılan xalçaçılıq ənənəsi Səlcuqlular və Osmanlılar dövründə inkişaf edərək böyük bir sənət növünə çevrilmişdir. Bir xalçaya nəzər salanda yalnız bir ev deyil, bir dünya görünür. Çünki Türk xalçalarında hər naxış bir söz, hər naxış bir cümlədir. Həyat ağacı naxışı, həyatın davamlılığını və kök ilə göy arasındakı bağı simvolize edir. İnsanın həm torpağa bağlılığını, həm də sonsuzluğa uzanan varlıq sərgüzəştini anladır. Qoç buynuzu naxışı isə yalnız gücü deyil, bərəkəti, məhsuldarlığı və həyatın davamlılığını təmsil edir. Köçəri mədəniyyətdə müqəddəs bir yerə sahib olan heyvanın izini

0: Taşıyan bu naxış eyni zamanda gələcəyə edilən səssiz bir duadır. Əli belində naxışı qadınlığı, doğurğanlığı, əməyi və həyatı ayaqda saxlayan görünməz gücü simvoliz edir. Xalçaların rəngləri də ən az naxışları qədər məna daşıyır. Qırmızı həyatı və cəsarəti, mavi göyü və qoruyuculuğu, qara dərinliyi, ağ isə saflığı təmsil edir. Türk dünyasında xalça toxumaq yalnız bir sənətkarlıq deyil, nəsildən nəslə ötürülən bir ritualdır. Qadınlar ilmələrlə sadəcə iplikləri deyil, ailələrinin hekayələrini də bir-birinə bağlayırlar. Buna görə də bir xalçanın haşiyələri həyatın sərhədlərini, orta hissəsi isə həyatın özünü təmsil edir. Xalça estetika ilə bir əşyanın fövqündə Türk dünyasının dünya təsəvvürünü əks etdirən səssiz bir yaddaşdır. Anadolu, xüsusilə Səlcuqlu və Osmanlı dövrlərində Türk xalçacılığının ən mühüm mərkəzlərindən birinə çevrilib. Konya, Uşaq, Bergama, Sivas və Hərəkə kimi mərkəzlər yalnız xalça toxunan yerlər deyil, eyni zamanda bu sənətin inkişaf etdiyi mədəniyyət ocaqlarıdır. Hər bölgə təbiətini və həyat tərzini naxışlarını əks etdirib. Hərəkə xalçaları incə işçiliyi və yüksək düyün sıxlığı ilə saray estetikasını təmsil edərkən, yörük xalçaları daha azad və həndəsi naxışları ilə köçəri həyatın sadəliyini və təbiiliyini əks etdirir. Türk dünyasının fərqli bölgələrində də xalçacılıq eyni kökdən qidalanan zəngin bir ənənədir. Türkmənistan xalçaları tünd qırmızı çalarları və sıx toxunuşu ilə, Poxara xalçaları həndəsi nizamı ilə, Azərbaycan xalçaları isə rəngbərəng və hekayə danışan naxışları ilə seçilir. Lakin hamısını birləşdirən ortaq dəyər səbir və əməkdir. Aylarla, hətta illərlə sürən bir zəhmətin məhsulu olan hər bir xalça zamana qarşı verilən səssiz bir cavabdır. Hazırda dekorativ bir əşya kimi görülsə də, Türk dünyasında xalça hələ də yaşayan bir mədəniyyətdir. Hər düyünündə bir insanın əməyini, hər naxışında keçmişin izlərini və ortaq yaddaşı daşımağa davam edir. İndi bir anlıq dayanıb düşünək. Üzərində oturduğumuz, yeridiyimiz və ya sadəcə bezək kimi gördüyümüz bu xalçalar əslində hansı hekayələri daşıyır? Hansı çöl küləyi onların ilmələrinə hopub? Hansı qadın əli, hansı uşağın gülüşü, hansı köçün yorğunluğu onların daxilində gizlənib? Cavab bəlkə də çox sadədir. Xalça. Türk dünyasının yerə sərilmiş yaddaşıdır. Və biz bu yaddaşın üzərində yaşamağa davam edirik. Hürmətli dinləyicilər, bununla da bugünkü söhbətimiz başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
1: Türk dünyasının mədəniyyət xəzinələri.

0: Türk dünyasının mübarekleri.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli dinləyicilər. Türk dünyasının müqəddəsləri proqramının yeni buraxılışı ilə bir aradayıq. Bugünkü bölümdə həkim Dərviş Qaraca Əhməd haqqında danışacağıq.

Beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Dua Kipeyin mövzu ilə bağlı yazısını təqdim edirik. Türk milləti tarix boyu ancaq qılıncla deyil, sufi dərvişləri ilə də var olmuşdu. Bu torpaqlarda xalqın dərdinə dərman olan, könüllərə və bədənlərə şəfa bəxş edən neçə-neçə sufi yetişmişdi. Qaraca Əhməd də belə əzəmətli şəxsiyyətlərdən biri idi. Həm həkim, həm də dərviş kimi tanınan bu şəxs, çarəsizlərin yaralarına məlhəm olan bir xalq təbibidir. Xalqın könlündə əsrlərdir yer tutan bu böyük türk sufi, həyatı ilə türk irfan ənənəsinə silinməz izlər buraxmışdı. Qaraca Əhmədin türk kimliyi və mənşəyi Xorasan və Türküstan diyarlarına dayanır. Atası Xorasan bölgəsində hökmdarlıq etmiş Süleyman Əl-Xorasani adlı bir türk bəyi olur.

Osmanlı sənnamələrində əks olunan bir rəvayətə əsasən, Qaraca Əhməd Bizansa qarşı baş vermiş Pələkanun döyüşündə 1329 Maltəpədə görmək mümkündür. Gözcü ləqəbi ilə tanınan Qaraca Əhməd Anadoluya türklük ruhunu bəxş edən digər Xorasan sufiləri ilə birlikdə Orxan bəyin komandanlığı altındakı türk qüvvələrinin tərkibində Bizans ordusuna qarşı qələbənin qazanılmasında rolu olduğu bildirilir. Döyüşdən sonra Qaraca Əhməd Orxan Qazinin icazəsi və himayəsi ilə Üsküdar ətrafına keçərək bu gün onun adı ilə tanınan təkkəni təsis etmişdi. Üsküdardakı Qaraca Əhməd təkkəsi həmin dövrdə Osmanlı-Bizans sərhəddində sanki bir ucbəyliyi dərgahı kimi fəaliyyət göstərmiş, həm çoxlu sayda sufi yetişdirərək mənəvi xidmətlər vermiş, həm də yerləşdiyi bölgənin sərhəd təhlükəsizliyində mənəvi bir qala funksiyasını yerinə yetirmişdi. Qaraca Əhməd əsrlər boyunca xalq təbabəti sayəsində əfsanəvi bir şöhrət qazanmışdı. Üsküdardakı dərgahı başda olmaqla, Anadolu boyu müxtəlif bölgələrdəki təkkələrində xüsusilə ruhi pozuntuları olan xəstələri müalicə etdiyi üçün xalq arasında ruhların həkimi kimi tanınmışdı. Dillərdə dolaşan Qaraca Əhməd adlı bir ulu vəli, sükunət tapar ona gələn hər dəli misraları da onun ağıl xəstələrini sağaltma gücünə olan inamı əks etdirir. Qaraca Əhmədin dərgahı xalq arasında ruh və sinir xəstəlikləri xəstəxanası kimi də qəbul olunmuşdu. Türk təbabət folklorunda onun istisna yeri bu günü davam edir. Qaraca Əhmədin Türk xalq mədəniyyətindəki yeri o qədər güclüdür ki, Anadolu və hətta Rumeldə bir çox şəhər və qəsəbə onun mənəvi xatirəsinə sahib çıxmaqdadır. Xalq inancına görə Qaraca Əhmədin 7 ayrı yerdə türbəsi mövcuddur. İstanbul Üsküdar, Afyon Qarahisar, Manisa, Aydın, Eskişəhər Sivrihisar, Göynük və hətta Balkanlarda olan Şimali Makedoniya bölgələrində də onun adına məkanlar və ziyarətgahlar yerləşir. Bundan başqa Uşaq vilayətinin Eşmək rayonundakı Qaraca Əhməd kəndi, Manisadakı Horozköy və Ağhisara yaxınlığındakı Qaraköy kimi yerlərdə də adı ilə bağlı olan ziyarətgah məkanları mövcuddur. Üsküdardakı əsas türbəsinin yaxınlığında onun Xorasandan Anadoluya gələrkən minmiş olduğuna inanılan atına aid simvolik bir qəbir belə yerləşir. Bu təfərrüat xalqın gözündə onun əfsanəvi yolçuluğuna və irsinə verilən dəyər əks etdirir. Nəticə itibarilə, Qaraca Əhməd Türk tarixinin mənəvi səhnəsində həm bir dərviş, həm də bir təbib kimi parlayan bənzərsiz bir simadır. Xorasandan yola çıxan bir sufi olaraq Osmanlının təşəkkülündə iştirak etmiş, gözcü ləqəbi ilə xalqın inanc dünyasında iz qoymuş, şəfa bəxş edən bir təbib kimi könüllərdə taxt qurmuşdu. Qaraca Əhmədin həyatı bizə göstərir ki, Türk milləti fətlərini ancaq qılıncla deyil, mənəvi şəxsiyyətləri ilə də həyata keçirmişdi. Onun qoyub getdiyi irs bu gün də türbələrində edilən dualar və xalq arasında söylənən əfsanələrdə yaşayır.

0: 土耳其之声广播电台。
1: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
2: ده ترکیه غنگ رادیو ده.
3: خصوم ترکیه ای زین رادیو قیانه.
2: به ترچیه رادیو صدبوری ترکیه سخمه.
4: اوادا ترکیه اونو رادیو سر.
5: ایچ رادیو وچه ترکیه.
6: گوارید گولس ترکیه.
7: Efirda Türkiye Ovası.
8: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
9: Ye Sıday Türkiye.
10: Anlamadın ona Türkiye Ovası Radyosu.
11: Edo İfonetis Türkiye.
12: Oldi Radyo Glas Türkiye.
13: Gidere bir amuriye Türkiye.
14: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
15: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
16: Este é a Rádio Voz da Turquia.
17: Kotirava Turquia no Koe Radio des.
18: Zborova Glasot na Turquia.
5: Efirde Turquia Ovoz Radio.
19: It Turquia Hongia Radioia.
12: Oldu Radio Glas Turquia.
1: Turquia Ünü Radiosu.
12: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Türkiye Xarici Nazirliği Suriye Halk Meclisi'nin ilk iclasının geçirilmesini memnuniyetle karşıladığını kayd ederek, bu adımı Suriye halkının legitim hukuk ve gözlentileri istikametinde siyasi prosesin irele aparılması ve halk suverenliğinin bergarar olunması bakımından mühim merhale kimi kıymetlendirdiğini ifade edip, Xarici Nazirliğinin beyanatında bildirilib ki, Suriye cəmiyyətinin müxtəlif təbəqələrini bir araya gətirən Xalq Məclisinin ölkədə inklüziv idarə etmə anlayışı ilə sabitlik, təhlükəsizlik və rifahın bərqərar edilməz səylərinə dəyərli töhfələr verəcəyinə və ölkənin gələcəyini formalaşdıracaq qanunvericilik vəzifəsini ən yaxşı şəkildə icra edəcəyinə inanırıq. Nazirlik həmçinin Suriye xalqının ölkənin ərazi bütövlüyü və birliyi müstəvisində firavan bir gələcək qurmaq yönündəki səylərinə dəstək verilməyə davam ediləcəyini vurğulayıb. Qeyd edək ki, ilkin olaraq planlaşdırılan tarixin bir həftə təxirə salınmasından sonra iyulun 12-sində keçirilən məclis iclasında bəzi kabinet üzvləri və rəsmilər iştirak edib. 210 yerlik parlamentdə ümumilikdə 206 üzvü iclasa katılıb. Türkiye ve Mısır müdafiye sanayisinde daha sık emektaşlık için çerçeve yaratmak maksadıyla niyet mektubu imzalayıblar. Türkiye Müdafiye Sənayesi Komitesinin sədri Haluk Görgün müdafiye sənayesi sahesinde emektaşlık imkanlarını ve birge potansiyelin inkişafı için mümkün sahaları müzakir etmek maksadıyla Mısır'ın Müdafiye Naziri General Leytenant Eşref Selim Zahir'i Ankara'da kabul edib. Haluk Görgün bildirib ki, saziş karşıdaki dövrdə əməkdaşlığın çərçivəsini müəyyən edəcək. O, həmçinin əlavə edib ki, müdafiə sənayesində daha geniş əməkdaşlıq regional təhlükə